دوستو یہ کون کہتا ہے کہ خدا یعنی ایشور نظر نہیں آتا، کہ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. آپ سن رہے بھکتی سنگیت کا کارکرم بندنا ایف ایم ہزاری باغ سے، یہ کارکرم کی انتم پیشکش منا ڈے کی آواز میں.

0: مستی کے پاس ہے بے مثال ہستیوں کا انمول خزانہ. ذرا سنیے کیسے بنا یہ گانا.
1: مہدی حسن صاحب کا یہاں پہ ایک دور آیا تھا تو ہم نے بولا کیوں نہیں اس کو ہم کیش کریں.
0: لکشمی کانت پیارے لال کی جوڑی کے پیارے لال.
1: تو دیکھیے اس کا انترا ہے درا درا درا درا. اب یہ کیا الٹی حرکت ہے. ہم لوگ جو گاتے ہیں درا تارا درا تارا. دیکھیے مہدی حسن صاحب کی خاص ڈھنگ تھا تو ہم نے وہ چیز ایسے اٹھا کے رکھ دیا کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑا اور لوگوں نے خاک کیوں.
0: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر. وویدھ بھارتی آپ کا

ڈالتے ہیں ایک نظر آج کے اخبار کی سرخیوں پر. تو یہ اخبار کا پہلا پنہ ہزاری باغ دینک بھاسکر کا ہے, جس میں یہ خبر چھپی ہے. پہلی خبر کی پہلی بار 2017 عیسوی میں بانٹ کر بنی تھی بی ایم کے یونیورسٹی, دوسری بار بنانے کا پرستاؤ کیبنیٹ سے پارت ہوا. اور ونوبا بھاوے وشودیالیہ سے ہٹ کر گریڈی میں جی سی بوس یونیورسٹی بنائی جائے گی. بھاگر میں ون وبھاگ کی بڑی کارروائی, 20 سے ادھک اویدھ شراب بھٹیاں توڑی گئیں. اور رات میں بلیک آؤٹ اور آکسیجن پائپ کے بلاسٹ کے بعد نرکشن کرنے پہنچے اپایوکت, ڈی سی نے ایس بی ایم سی ایچ کا کیا اوچک نرکشن, سویدھاؤں میں سدھار کے دی نردیش. اور ایک اور خبر ہے دینک بھاسکر ہزاری باغ کی, پرانے صدر پرکھنڈ سہ انچل کاریالے پریسر میں بنائی جائے گی آدھونک لائبریری, یہ اپایوکت کا بیان ہے. برہی میں بینک و اے ٹی ایم کی سرکشا ویوستھا ہوگی اور مضبوط, دیے گئے اس کے لیے نردیش. اور ساتھ ہی ایس ڈی پی او نے بینک ادھیکاریوں کے ساتھ کی ایک سمیکشا بیٹھک. دینک جاگرن کی ایک سرخی ہے, دلی میں بھیشن اگنی کانڈ, 11 ودیشی سمیت 21 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے. اور دینک جاگرن کی ایک خبر ہے, اویدھ کھنن پر وہ بالو مافیا پر کریں سخت کارروائی, مکھیہ منتری کا یہ بیان آیا ہے. بوٹنی و زولوجی نہیں اب لائف سائنس پڑھیں گے ودیارتھی, یہ سرخی بھی آئی ہے دینک جاگرن کی. دینک جاگرن کی ایک اور سرخی لگائی ہے, جانچ میں سی آئی ڈی ریس, 9 کو ریمانڈ پر لیا گیا. اور ہندوستان سے ایک خبر آئی ہے, یہ خبر اپلبدھی کے طور پر ہے. ضلع کے صدر برہی, بڑکا گاؤں, کٹکم سانڈی, چرچو, وشنوگڑھ کے بکری کیندروں پر 40 روپے کلو مل رہا ہے آم. اور کیونکہ آم کی کھیتی سے سنوری کسانوں کی تقدیر, ایک زبردست سرخی ہے ہندوستان کی. ہولڈنگ ٹیکس میں وصولی میں تیزی لانے کا ڈی سی نے دیا ہے نردیش, یہ خبر چھپی ہے ہندوستان میں.

نہ مانو مگر حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے۔ قابل اجمیری کا یہ کلام آپ سن رہے تھے، پنکج ادھار۔

0: ریاض الرحمان ساغر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے, لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز,

0: خبر۔
1: دوستوں، ملاقاتیں ہمیں سنا ہوا اور سمجھا ہوا محسوس کراتی ہیں، دکھ بانٹنے سے ہلکا لگتا ہے اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اکیلے پن میں انسان اپنے ہی وچاروں میں الجھ سکتا ہے، لوگوں سے ملنا اس گھیرے کو توڑتا ہے اور من کو سنتولن اور سکون دیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بات کیے بنا رہ نہیں سکتے، کتنی پریشانیوں کا حل کسی نہ کسی کے ساتھ ہونے سے، بات ہونے سے چٹکیوں میں دور چلی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی ملاقات زندگی کی تمام سمسیاؤں سے لڑنے کی ہمت دے جاتی ہے، جس میں صحیح رائے اور وچاروں کے آدان پردان میں اسپشٹتا اور سچائی ہو۔

0: جو اداس بیٹھا ہے اس کے پاس جا کر ایک جادو کی جھپی دے دے اور پیار سے اس کے کندھے پر اس کے سر پر ہاتھ رکھے کہ چلو سب ٹھیک ہو جائے گا. بھلے ہی آپ کو کارن پتا ہو نہ ہو لیکن اتنے سے کوئی بہت بڑا دکھ یا اوساد ہوتا ہے تو دور ہو جاتا ہے. اور کئی بار یہ گھٹنائیں بھی اس سے گھٹت ہوتی ہیں کہ لوگ اپنی زندگی سے اپنے حالات سے بہت پریشان حال ہوتے ہیں اور وہ کوئی بڑا قدم آتمہتیا جیسے کر رہے ہوں تو بھی وہ وقت ٹل جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آتمہتیا کا بس کچھ لمحہ ہوتا ہے, وہ لمحہ اگر کچھ سیکنڈ ٹل گیا تو وہ ٹل گیا, پھر اس کے بعد من ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی اداس چہرہ دکھائی پڑے تو بس اس کے سر پر ہاتھ رکھے, ایک سپرش سے کسی کی اداسی, کسی کی ناراضگی, کسی کا دکھ دور ہو جاتا ہے.
1: اور ساتھ میں آج ہم کہانی پدم شری کی اس سیگمنٹ کے انترگت دلاری دیوی جو مدھوبنی پینٹنگ کے لیے جانی جاتی ہے, انہوں نے مدھوبنی پینٹنگ اس کھیتر میں بہت نام کمایا ہے, تو ان کے بارے میں بھی ہم جانکاری دیں گے. اور ساتھ ہی مجھے کچھ کہنا ہے تو اس میں گرمی کی چھٹیوں میں آم کھانے کا آنند,
0: بالکل
1: یعنی بچپن یاد آ گیا, نوسٹیلجیا ہو گیا نا,
0: مطلب آم کے باغ میں جا کر وہ ڈھیلا جو ہوتا تھا پتھر کنکڑ اس سے پھینکا اور آم جو ٹوٹتا تھا اور اس آم کو لینے کی پکڑنے کی ہوڑ ہوتی تھی, کئی لوگ جھنڈ ہوتا تھا بچوں کا تو وہ جھنڈ دوڑتا تھا کہ ہم لیں گے ہم لیں گے, اور اس میں جو آنند تھا وہ تو جو اکٹھا آم مل جائے اور اب جو آم مینگو شیک بنا کے پینے کا آنند ہے یا پھر پیٹی میں جو آم آتا ہے جسے آپ کھولتے ہیں وہ آنند کہاں ہے.
1: وہ جو آنند تھا اس کی تلنا ہی نہیں ہو سکتی, بھلے اس میں پنچھی نے بھی اگر اس میں
0: توتا خاص طور سے کھا لیا
1: تو بھی ہم اسے دھوکے کھا لیتے
0: تو کہا جاتا ہے کہ توتے نے اگر جھوٹا کیا ہے تو وہ میٹھا
1: اور
0: میٹھا ہوگا اور وہ دیسی آم طرح طرح کے آم. تو ہم اپنے شروتاؤں سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آم کھانے کا کیا سکھ تھا وہ بچپن والا, اور ساتھ میں کس طرح کے آم آپ نے کھائے ہیں, کون کون سی پرجاتی ہوتی ہے آم کی,
1: آپ کے کھیتر میں کون سی پرجاتیاں ہوتی ہیں,
0: لکھ بھیجیں.
1: ہاں, اور ساتھ ہی اپیوگی ٹپس, یعنی آم کھا لیا, بہت سارا آم کھا لیا اور ویایام نہیں کیا تو وزن تو بڑھ ہی جائے گا, وزن کیسے گھٹائے اس وشے پر بھی ہم بات چیت کریں گے. ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے اس وشے پر کمنٹس لکھنا شروع بھی کر دیا ہے, تو آپ کتنا آم کھاتے ہیں اور وزن گھٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں اس بارے میں ہمیں لکھ کر
0: وویک بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر ٹپنی کریں اور کوئی اپنا انوبھو بھی ساجھا کر سکتے ہیں آم کھانے سے جڑا ہوا. اور یہ جو ہم نے وشے دیا ہے بڑھتی عمر کے ساتھ پیچھے چھوٹتا سنیہل سپرش, کہ آج موبائل کا زمانہ ہے تو وہ ٹائم ہی نہیں لوگوں کے پاس, پتا ہی نہیں چلتا کہ کمرے میں بیٹھا وہ کوئی رو رہا ہے, لوگ اپنے موبائل میں, اپنے کمپیوٹر میں, اپنے کام میں بزی رہتے ہیں, بہت دیر بعد پتا چلتا ہے. تو یہ جو ایسا کوئی انوبھو ہے واقعہ ہے تو آپ ضرور ساجھا کریں, اور ہم اب ساجھا کرتے ہیں یہ